0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa

0: FM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par. Aminaw ra good par. Pakurati ra gud ang imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Express Petita. Express Petita.
1: Mga katropa, mangbuntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning.
2: Good morning!
1: Adlaw karon nga Webes, sa pizza... Ayun, mga katropa, pizza 4 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Mayong pagpanikaisikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region. Probinsya sa Agusan del Sur o sa mga sikbit nga lugar nga maabot na itong pagpanibiya karong mga orasa. Mga katropa, welcome sa programang Express Balita. Siyempre, mag-uban-uban gihapon ta katropa hangtod alas 7 ng sayong kabuntagon. Sa pagtunol kayo sa mga detalyes balita, gikan sa lokal hangtod na mga katropa sa gawasan nasod. Live tanin niyo karon nga malantaw sa itong mga Facebook pages na pinagi na sa XFM San Francisco 91.3, XFM 95.7 na Bayugan City, o ang XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. At ang programa, mga katropa, madungog usab sa tuang mga hookup stations. No, kay konektado na karon, mga katropa, ang Metro FM Bayugan City, Metro FM Rosario. Kaning bahina hatod kanato sa Yes to Health Incorporated, binagi na sa produkto nga Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa. No, kung nakasinati ka diha, mga katropa, o kanibitang trangkaso, nakasinati ka diha, mga katropa, o sipon, o buhilanat, mga katropa, nga mo hinungdan nga di na ka makabangon. No, tungod sa kaluya sa lawas, mga katropa. Mag Premium D3 Soft Gel Capsule ka, mga katropa, kay nga naman. Ako bitaw nakasinati ko, mga katropa, tungod sa palarong pambansa 2026. No, nga diin dirigi paygayon sa ato ang probinsya sa Agusan del Sur. No, init bugnaw ang ako ang permi masugatan, mga katropa, matag adlaw. No, so good, nagsugod ang opening, mga katropa, hangtod sa pag-closing ceremony nga grabe ang pag-ulan. Muna, mga katropa, isa na gyud ang akong sikreto ato. Nag-inom lagi ko og Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa. Muna, huwag yun ka, atraka, mga katropa, ang trangkaso. No, muna, nga kung nakasinati, mga katropa, o trangkaso, o buhilan at uguban pa. Nga mo inungdan sa pagkaluyas lawas, mga katropa, pag inom o Premium D3 Soft Gel Capsule. No, kaya muna, mga katropa, nga... No, tungod ni sa VCO o gaduna ni taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto, mga katropa, nga muhatag kini og instant nga kusog. O na ang kumpirmi galuya ang lawas, mga katropa, mag Premium D3 Soft Gel Capsule nga mapalit sa inyong mga sukik, parmasya, butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, dita maglangay niya na ang mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lukan, balita sa lukan.
1: Unang detalye sa tuwang balitas lokal, 4.1 million pesos nga proyekto gikan sa Bicol Region. Gitunol nga ito na sa Bayugan Central Elementary School Sped Center. Detalyes report, di katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Ikumpirma ni Bayugan Central Elementary School Sped Center School Head Fidel Bersilias nga nakadawat ang ilang tunghaan o nagkalailaing infrastructure o environmental project nga nagkantilad o 4.1 million gikan sa Bicol Region Delegation. Matod ni Bersilias, ang maunakong kantidad o ang proyekto nagsilbi nga simbolo sa kinasingkasi nga pagpasalamat sa delegasyon sa Bicol tungod sa talagsaon o hapsay nga pag-atiman, ingon man init nga pagdawat sa ilang nasinati sa tibuok Bayugan atol sa ilang pagpuyo sa lugar alang sa Klaro 2026. Lakip sa mga proyektong gipunduhan o gipang-apod-apod mao ang landscaping o mural painting sa palibot sa tunghaan, Manubo Inspired Learning and Wellness Hub, Eco-Walk Bridge o Sports Park, Vegetable Garden o Poultry Facilities, Waste Management Facilities o pag-ayo sa mga comfort room. Dugang pamahayag sa mong school head nga dako kayo kining kaayuhan o tabang alang sa mga estudyante o mga magtutudlo aron mas mapataas ug mapaayo ang kalidad sa pagkat-on ug ang palibot sa maong eskwelahan. Tungod niini, gipasalig sa tibuok pamunuan sa tunghaan kuna school administration nga ilang ampingan ug imintinar ang pag-ayo sa maong mga pasilidad aron magpabilin kini nga mapuslanon ug magamit sa mga musunod nga henerasyon sa mga kabataan.
4: Ang donation sa taga Bicol kay Bicol Region man ang stay diri sa atoa, dili ni siya cash kundi infrastructure, pananglitan, decoration and landscaping the school premises. Nagkandidat na o 1.3 million pesos nga gidunit na sa Sorsogon City dayon na po yung Nature Environment na Reserve 450,000 nga ginunit usab sa Schools Division of Albay.
3: Ang tipik sa pamayag ni Schoolhead Fidel Versiles, katropa, nangandoy ka ba sa hamis o puti nga pamanit gamit na sa Clearskin Herbal Soap? Alang sa Education Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, formal na gidawat sa lokal nga pang-gobyerno sa Sibaga Tagusan del Sur ang checking nga nagkantidad og 1 million pesos gikan sa kagamhanan sa siyudad sa Bayugan, ubos na sa pamunuan ni Mayor Kirk Assis. Matod sa LGU Sibaga, ang maong dakong pondo dako og ikatabang og nagsilbing dakong suporta aron mas mapalig-on pa ang mga serbisyong panglawas alang sa ilang ginsakpan. Deklara sa maong lokal nga kagamhanan nga ang nadawat nga kantidad gamiton sa pag-upgrade og pagpalambo sa operasyon sa mga primary healthcare facilities sa lungsod. Din gilaumang makahatag og mas hapsay og paspas nga paghatod og mga medical nga tabang og makabenepisyo sab niini ang mga lumulupyo sa tulo ka mga lungsod nga sakop sa maong health zone alang sa mas lapad nga kooperasyon sa panglawas. Tungod sa maong tabang, ang tibuok lungsod sa Sibagat nagpadayig o nagpadayag sa ilang dako og kinasingkasi nga pagpasalamat ngadto sa siyudad sa Bayugan sa padayon ni ining pagkamanggihatagon og suporta nga nagtumong sa kaayuhan og maayong panglawas sa Sibagatnon.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Mga katrapa, Magdiwata Festival sa San Francisco, formal na nga gisugdan. Detalyes report ni katropang Junji Ilebria.
0: XFM Report.
2: Hingpit ng gibuksan na kagahapong adlaw, Hunyo 3, 2026, ang tinuig nga pagsaulog sa Magdiwata Festival sa San Francisco, Agusan del Sur. Ubos sa pagdumala ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo, nahimo ng tradisyon sa maong lungsod nga sa dili pasugdan ang maong kapistahan. Ipahigayon una ang usaka sulim nga ritual nga gitawag og panawagtawag nga gipanguluhan sa mga tribal leaders sa mga lumad. Ang maong ritual gihimo pinaagi sa pag-ihaw og baboy, manok og paghalad og mga tradisyonal nga sayaw sumala sa pagtuo sa mga lumad. Ang maong panawagtawag gikinahanglan aron mananghid sa mga dili ingon nato og nagpangayo og panalangin nga ang tibuok lungsod magsaulog nga malinawon og hapsay sa maong kapistahan. Gawa sa ritual sa mga lumad, dungan usab nga gipahigayon ang pag-abli sa nagkadaiyang boat nga magsilbing atraksyon gikan sa Hunyo 3 hangtod sa Hunyo 4 tuig 2026. Ang maong aktibidad gitambungan sa mga kadagkuan sa lungsod. Lakip na si Vice Mayor Ramil Jing Polvera, uban niini ang 8 ka mga konsehal og ang 27 ka mga kapitan sa barangay nga mipakita sa ilang suporta sa pagreserba sa kultura sa San Francisco. Mga katrupa, aron kanunay nga kondisyon ng itong panglawas sa inadaw adlaw nato nga ginbuhaton, mag-premium D3 na kamo. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, mapasalamaton si Mayor Grace Carmel Paredes Bravo sa tanang katauhan og mga kawani sa kagamhanan nga mipakita sa ilang suporta og mitambong sa opening ceremony sa Magdiwata Festival 2026 ning lungsod sa San Francisco. Matod pa ni Mayor Bravo, ubay-ubay nga mga makalingaw nga programa o aktibidad ang gihanay sa lokal nga kagamhanan aron maghatag og lingaw sa mga residente, mga bisita o ilabi na sa mga kabataang musuroy sa lungsod alang sa maong kasaulugan. Usa sa mga nagunang atraksyon sa festival mao ang nagkadaiyang pasundayag sa lungsod. Lakip na ang mga preskong utanon o produkto diya sa mga agribooth nga gipasiugdahan sa 27 kapartisipanteng barangay. Gitinausab sa mayor ang rason kung nganong sulod lamang sa duha ka adlaw ang selebrasyon sa Magdiwata Festival karon tuiga. Matud niya, kinitungod kay ang tibuok puwersa og makinarya sa lungsod, bag-o lang biabag sa baguhay lang natapos nga dakong kalihukan sa palarong pambansa 2026. Bisan pa man ini, padayon gihapon ang pag-awhag sa mayor ngadto sa tanan nga ihatag ang tiunay og suporta aron magmalampuson og magpabiling madasigon ang tinuod nga kapistahan sa lungsod.
5: Kung inyo mamatikdan, duha lang ni kaadlaw ang ato ang Magdiwata Festival, pero tungod kay nagikanta sa ato ang pagtabang sa selebrasyon sa 2026 palarong pambansa. O dili pod pwede nga dili ta mag-celebrate sa ato ang Magdiwata Festival. So akong ipahibalo sa tanan nga atong May 22, 2026, nakita'y soft launch sa ato Magdiwata Festival through the opening of our agri-booths na gibuhat sa atong 27 barangays. Dirigi baligya sa atong mga kabarangayan ang ilang mga abot sa garden o uban pa ng ilang mga produkto.
1: Mota mga katropa, ang tipig sa pamahayag ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo ning lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa Pikas Bahin, Bayugan City Police, nagpasalamat sa malampusong palarong pambansa 2026. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Ipaabot og dakong pasalamat ang Bayugan City Police Station ubos sa pagpanguna sa ilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Visilang ngadto sa tibuok komunidad sa mga Bayuganon nga nakigtimbayayong og nakigkoordinar sa mga kapulisan atol sa baguhay lang natapos nga palarong pambansa Tuagsor 2026. Matod ni Police Colonel Silang, dako kayo ang natabang nga gipakitang kooperasyon sa publiko aron masiguro ang hapsay og organisado og luwas nga pagpahigayon sa maong prestihiyoso nga nasudnong kalihukan sa dula. Tungod sa lig-on nga panaghiusa tali sa lokal nga panggamhanan, kapulisan og mga lumulupyo, nagpabiling malinaon ang tibuok dagan sa kompetisyon gikan sa sinugdanan hangtod sa pagkatapos niini. Tungod sa epektibong pagpatuman sa seguridad og mga maampigong pag-atiman sa mga delegado, atleta og mga bisita, miani og pagdayig og maayong pagdungog ang dakbayan sa Bayugan. Dugang pa sa pamunuan sa kapulisan ang kalampusan sa palarong pambansa 2026, nagpamatuod lamang sa taas nga kalibre sa kaandam og dakong kapasidad sa Bayugan City sa pag-host sa dagkong kalihukan sa nasod.
6: Nagpapasalamat at sa lahat po ng nakikoopera, lalong-lalo na sa security and sa safety upang mapagtagumpayan po natin ang palarong pambansa Tuagsur 2026, no? At iniinformahan ko po ang lahat na we have maintained zero incident with regards po dito sa ating palarong pambansa.
3: Katropa, aron masolusyonan ang mga problema sa panakit sa kalawasan, gamit kanunay sa SISDAPIN. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa, may paabot og dakong pasalamat ang mga opisyal sa Disaster Risk Reduction and Management Office kon DRRMO sa probinsya sa Dinagat Islands ngadto na sa kagamhanan ng lokal sa Agusan del Sur tungod sa pag-apil kanila sa operasyon sa seguridad og emergency response atol kana sa palarong pambansa 2026. Matod pa sa representante sa Dinagat DRRMO, usa kini ka bulawanong oportunidad alang sa ilang mga responders ug incident management teams kon IMT nga makakuha og aktual nga kasinatian sa pagdumala sa usa ka dako og national nga kalihukan sa dula. Di pahayag nila nga ang maong okasyon nagsilbing usa ka dakong training og pamaagi aron mas mapalambo pa ang katakos og kahibalo sa ilang mga personahe gawas sa naandan nilang mga adlaw-adlaw nga operasyon. Gipasidunggan usab sa maong buhatan ang lig-on nga panaghiusa og kooperasyon sa mga miyembro sa Caraga Alliance of DRRM Officers nga dako og naamot sa kinatibuk ang kalampusan sa palaro. Sumala sa ilang pamahaya, gipakita sa mga okasyon ang kamahinungdanon sa saktong koordinasyon o pagpaambit sa impormasyon kung information sharing sa tanang ahensya nga nalambigat sa or nalambigit sa disaster response. Matod pa kini nga sistema dili lamang maposlanon sa panahon sa kalit nga emerhensiya kundi lakip na sa pag-prep or pre-planned events o mga giplano nga daan nga dakong tapok kasama sa palarong pambansa.
7: It was indeed a great opportunity for our responders, our incident management team, no, nga makasinati, ma-immerse ani kadako nga sporting event sa atong nasod. And we considered the experience as dili lang ordinaryo but a real-life simulation training of our responders aside from incident-related nga mga responses. So, mapasalamaton kami sa provincial government of Agusan del Sur.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Rosario JRA Inday R. Alon sa Health and Emergency Response.
0: Balitang Dukan, Balitang Sanukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, formal nga or formal nang giturn over sa gobyerno sa Japan ang USEC Vocational Training Center nga nagkantidad og 3.5 million pesos alang sa mga komunidad sa indigenous peoples kon IP nga or mga lumad sa probinsya sa Agusan del Sur. Ang turnover ceremony alang sa maong pasilidad nga giuluhan og the project for the construction of training center for the Bamata community. Gipangulahan na ni Consul General Uno Hirotaka. Ang maong mahinungdanong proyekto gipunduhan pinagi na sa Japan's Official Development Assistance ubos sa tinuig nga programa nga Grant Assistance for Grassroots Projects. Ang maong bagong pasilidad eksklusibong magsilbi alang sa Bamata Tribal Council Incorporated na nagrepresentar sa tulo ka dagkong tribus lugar, ang Banwaon, Manubo ug Talaandig. Sumala sa pamahayag gikan sa Japanese Consulate, ang training center gidesisyo or gidesenyo aron maghatag og mas luwas og maayong lugar alang sa mga vocational training, alternatibong edukasyon og ang capacity building programs. Gilauman nga dako kaayo kini og ikatampo sa pagpalambo sa kahibalo, abilidad og panginabuhian sa mga lumad. Ilabi na katong nagpuyo sa mga lagyo, hilit og bukirong dapit sa probinsya. Gipasiugda usab sa kagamhanan sa Japan nga ang pagpatuman sa mga proyekto kabahin sa padayon nga pagpaligon sa nagpabiling ligon nga 70 katuig nga diplomatikong relasyon tali sa nasod sa Japan og sa Pilipinas.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, palitali karon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: 27 anyos nga lalaki sa Tagus, Rigao del Sur, sikop sa operasyon. 17 mil ka pesos nga kantidad sa droga na kumpiska. Ang detalyes report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM Report.
8: Panana karon sa prisuhan na usa ka gilang high value individual human kini madakpi sa mga otoridad sa gikasang anti-illegal drug operation sa Tago Municipal Police Station alas 8 sa miaging gabi sa Barangay Victoria, Tago, Surigao del Sur. Giila ang suspitsado sa alias Ken, 27 anyos, ulitaw, walay trabaho o residente sa maong dapit. Ang maong malamposong operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Michael G. Quisao, officer in charge sa Tago Municipal Police Station. Pinaagi sa pagpatuman sa usa ka search warrant nga giisyo sa Regional Trial Court, Branch 41, Cantilan, Surigao del Sur, uban ang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency, CONPIDEA. Sa gihimo nga pagrekisa sa pinuyanan sa sospetsado, nakuha sa mga pulis ang 5 kasasi sa gidulahang syabo nga motimbang og 2.5 gramos og adunay gibaraban ang kantidad nga 17 mil pesos. Nagkadaiyang mga drug paraphernalia og uban pang mga mahinungdanong ebidensya. Aron masiguro ang transparency ug legalidad sa operasyon, gihimo ang inventory sa mga nakumpiskang illegal nga droga ug kagamitan sa dapit diin nakuha kini, dungan sa pagsaksi sa mga opisyal sa barangay ug representante gikan sa media. Ang suspetsado ug ang mga nakumpiskang ebidensya ana karon sa kustodiya sa Tago Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Giandam na usab sa mga otoridad ang pagpasaka og kasong paglapas sa Republic Act 916 1965 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, kanhi miyembro sa Youth Militia o Militia sa CTG, voluntaryong misurrender o mitugyan o M14 rifle sa Butuan. Ang detalyes report ni katropang Junji Labrias.
0: XFM Report.
2: Sa kadisilibi anyos nga kanhi miyembro sa Militia ng Bayan nga nalambigit sa Komunista Terrorist Group ang voluntaryong nibalik sa sapakan sa balaod o mitugyan sa iyang armas ngadto sa Butuan City Police Office ning nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Giisip sa kapulisan ang maumlakang nga usa ka mahinungdanong kalampusan sa nagpadayong kampanya sa gobyerno alang sa kalinaw, siguridad o reintegration sa mga kanhi rebelde sa maong malampusong pagsurrender na himo pinaagi sa hiniusang operasyon o pagpalingkamot sa Butuan City Mobile Force Company sa pagdumala ni Force Commander Police Major Randy M. Asuti. Lakip usab ang operasyon sa RPS Bihkagre sa may barangay Pianing o ang SWAT team. Matod sa taho, ang misurrender usa ka residente sa Purok 5 barangay Pianing ning Butuan City. Siya ang giingong kanhim miyembro sa Milisya ng Bayan nga naglihok ilawom sa SRSG Westland sa Northeastern Mindanao Regional Committee apan wala kini nalista sa periodic status sa report sa gobyerno. Isip timaan sa iyang hingpit nga pagsalikway sa armadong pakigbisog, gitugyan sa batan-on ngadto sa baga otoridad ang iyang mga kagamitan nga gilangkuban sa usa ka Colt M14 caliber rifle, usa ka mubo nga magasin og dunay lima ka mga buhing bala. Atul sa gihimong debriefing giangkon sa 19 anyos nga kaniadto siya nagsilbi nga career sa Milisya ng Bayan. Nahimo usab siyang public information officer sa grupong tag-organisa sugod sa tuig 19 hangtod niadtong Disyembre tuig 2023. Mga katropa, aron kanunay nga himsog ang atong paglawas og mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian. Mag Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junji Labrias, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Surigao del Norte Police Provincial Office gihimakak ang report nga dunay ilang sakop nga nagtanom og droga sa Socorro. Detalyes report ni katropang Lemuel Ukay.
0: XFM Report.
9: Ugot nga gipanghimakak sa Surigao del Norte Police Provincial Office ang report nga napublikar sa Facebook nga adunay usa ka pulis ang nagtanom og illegal nga droga sa Socorro, Surigao del Norte. Matod ni Provincial Director Police Colonel Warren E. Dablo, bakak ang maong mga pasangil ug giklaro niya nga walay nahitabong pagpang-aresto or pagdetene sa maong dapit. Sumala di Dablo ang maong pulis bag-ulang nahuman og transaksyon sa Tafemco ni duol lamang kini sa usa ka individual aron mangutana. Dito matod pa dali nga mikuha sa iyang cellphone aron videohan ang opisyal. Human sa gihimong pakisusi, nakita sa footage sa CCTV o gipamatod ang usab sa mga security guard sa dapit nga ATM Reset Ra ang gikuptan sa pulis o wala gayod kini dalang armas or illegal nga droga. Nanawagan ang SDN PPO sa tibok publiko nga magpabilin nga kalmado o magmabinantayon. Gihangyo usab nila ang mga netizen nga likayan ang pagpakatap sa mga sayop nga impormasyon sa online na platforms na makamugna og kalibog ug musalig lamang sa mga opisyal nga pahayag gikan sa Philippine National Police. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, mga empleyado sa Kapitolyo og Davao de Oro Provincial Hospital Monte Vista gipailam sa mandatory drug test. Detalyes report ni katropang Darwin Dolatre.
0: XFM Report.
10: Gipailam sa mandatory drug test ang anaa sa 2,520 ka mga empleyado sa Kapitolyo og Davao de Oro Provincial Hospital Monte Vista na gipahigayon sa Kapitolyo Hunyo 3, 2026 sa buntag. Ipangunahan ang maong aktibidad sa Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC o Provincial Health Office o PHO, kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA o Philippine National Police, kabayan sa maong inisiyatiba pagpakusog sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Civil Service Commission Memorandum Circular Number 13-2017 nagipatuman sa provincial na panggabhanan na nagtinguha sa drug-free workplace alang sa epesyente o epektibong pagservisyo sa mga empleyado sa gobyerno ngadto sa katawhan. Aktibo usab nga may partisipar ang mga nasampit na empleyado sa gobyerno aron suportahan ang maong programa alang sa kaayuhan sa tanan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa LGU Jensan, may depensa sa gidonate ng mobile laboratory van nga dunay pangalan ni First Lady Liza Marcos. Ang detalyes report ni katropang Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
11: Gipaklaro sa lokal nga panggamanan sa Jensan nga donation sa Zenith International Philippines Incorporated ang gi-turnover nga mobile laboratory van nakalabay adlaw sa Dakbayan sa pagpanguna ni First Lady Liza Marcos nga maoy nahimong pamaagi nga makaangkon og semi-clinic on wheels ang Dakbayan hinungdan adunay pangalan nga Liza Marcos ang maong proyekto kay baluan nga nahimong hilom og simple ang nasampit nga turnover ceremony. Apan dakong pangutana sa pipilang nganong gipangalan kini sa First Lady nga posible matudpanggikan usab sa kabanang bayan. Apan gibutsag nga gihatag kini sa usa ka pribado nga kumpanya tungod sa effort og proyekto sa First Lady dungdan sa iyang presensya sa Dakbayan. Aduna kini basic laboratory services og health screening aron mapakusog matud pa ang community healthcare og essential medical services sa mga lagyo nga lugar. Naghinaot usab ang lokal nga panggamanan nga pinaagi niini. Dagang residente sa Jensan ang matabangan og maserbisyuan sa ilang panglawas og malikayan ang mga sakit. Mga katropa, aron sigurado gayod nga malikayan ang sakit. Batasana ang pagtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, kasong adultery nga gireklamo batok sa misis o kabit nga bodyguard, giatras sa legal nga bana. At aning siren, pinagayos detalyes report ni katropang Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
11: Iatras sa reklamanteng biktima sa pagpangluib ang kasong adultery pinagi sa pagpirma og affidavit of desistance sa Malapatan Municipal Police Station. Human nga gipasaylo ang misis diini nga miuban sa kabit nga bodyguard sa usa ka politiko sa Malapatan Sarangani Province. Kay baluan nga nasapon sa kapulisan sulod sa usa ka lodging house ang misis nga si alias sa Ana og ang bodyguard human nga mireklamo ang legal nga bana nga si alias Paul. Sumala sa kapulisan, giatras sa maong bana ang pagluso sa kaso batok sa iyang asawa o ngadto sa sekretong karelasyon. Humanbatod pa nga gabahad ang maong babayi nga maghikog sulod sa presuan kung inayon sa bana ang pagpasangat og kasong adultery. Busa, gumikan na matod pa sa kabalaka hinungdan nga mipirma dayon kini o affidavit of desistance di nagpasabot nga gisibog na niini ang kaso o kalimta na lamang ang dautan og sakit nga kasinatian tali sa iyang asawa o sa laing lalaki ani atong nakalabayng kaadlawon. Gilauman sa kapulisan nga human sa maong desisyon matagaan o gigayon ang magtiayon nga subaro ng ilang nadaot nga relasyon. Mga katropa, aron magpabiling lagsik o tamis ang inyong relasyon, ayaw kalimti ang inyong obligasyon sa matag-usa. Tumar o Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Ay gingon mga katropa diha nang laay nganong anong gipasaylo pa man.
12: Ay.
1: Wala na hinana bitaw mga katropa patagmon ba papuyon gyud prisuhan. Poslan man.
12: Ay.
1: Pero man gingon mga katropa nga katong lalaki siyempre siguro nakasabot ra pod siguro no kay lalaki man day ang gibinuangan mga katropa kuyaw ni mga babae ro. Sa pikas bahin mga katropa padayon ta sa laing detalye sa tong balita sa regional. Lalaki nga taga Bukidnon dakpan sa checkpoint sa Davao City, siya bo nga gisuksok sa sapatos na recover. At ni Sayro, ang pinaginas detalyes report ni katropang Michael Ricabo.
12: XFM Report.
13: Naharang sa AFP, PNP Chikpuenta ang usa ka manager sa pribadong kumpanya. Human kini nakitaan og mga pakiti sa gitukuhang Cebu sa barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Pasado alas 9 sa muntag, Hunyo 1. Ang dinakpan na ilang si alias Ramil, 44 anyos og residente sa Valencia City, Bukidnon. Sa report sa Kalinan Police Station, atol sa Plainview Inspection, positibo nga nadiskubrihan ang upat kapakiti sa Cebu nga gisuksok sa sapatos nga gibutang sa plurmat likod sa passenger seat. Ang maong Cebu gibanabala ang mukantidad sa 131,920 pesos subay sa standard drug price. Sa karon gipaslak na sa prisuhan ang maong dinakpan og magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soup Gel Capsule. Along sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
12: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa national.
12: Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
1: Gihulagway ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga anaa karon sa estado sa Cagulian o Disari. Ang lehislatura, partikular na ang Senado, human kini mapakyas sa pagpahigayon og mga sesyon tungod na sa kakuwang sa quorum. Matod sa presidente, ang nahitabo karon sa Senado sukwahi sa tinguha sa kagamhanan nga maghatag og kalidad nga kaligon kon stability aron makapa or makaplano para sa kaugmaon og makasandig ang katawhan sa tabang sa gobyerno taliwala na sa mga emergency. Yatagan og gibug-aton sa pangulo nga dili makatabang ang lehislatura kung palabihon sa mga magbabalaod ang pagpuyo-puyo lang sa ilang mga balay og magbakasyon butang nga matod niya supak sa tinuod nga diwa sa pagpangalagad og pamunuan. Dugang pa ni Marcos sa tibuok niyang kinabuhis politika, wala gayud niya damhang nga maabot sa ingon ani or ingon niini ang maong institusyon nga kaniadto gila isip usa ka talahuron og tinahod nga lawak sa panggamhanan sa Pilipinas.
12: Express Balita. Express Balita.
1: Muna nga kung ako'y presidente mga katropa, ako'y nay mas labaw nga gahom ana. Bitaw kay ingon siya mga katropa sa tibok niya kinabuhis politika, wa siya nagdahom mga katropa nga maabot sa ingon ana ang maong institusyon. Ba pati pud siya mga katropa nakapangutana. Nasa iyang kaugalingon na parte ana. Padayon ta katropa sa laing detalye sa tuang mga balita. Detalyes balitas international.
12: Balita sa international. Balita sa international.
1: Nagpadayon gihapon ang grabing kagubot sa Southern Lebanon bisan pa man og gidawat na sa nasod sa Israel og sa grupong Hezbollah ang ceasefire nga giplastar sa Estados Unidos. Matod ni US President Donald Trump, nagkasabot ang duha ka habig nga hunungo na ang pagpabuto sa armas. Humaniya makaistorya ang mga tinugyanan og representante niini. Gidawat matod pa sa Hezbollah ang kasabutan nga undangon na ang pagpangatake sa Israel bugti sa Saad nga dili usab bungkagon o atakihon sa Israel ang capital sa Lebanon nga mao ang Beirut. Gito mansab sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang maong kasabutan. Apan nagbahad kini nga andam sila nga mupadayon sa pagpamusil o pagpamomba kundili muundang ang Hezbollah sa pagtarget sa mga syudad o mga sibilyan sa Israel. Luyo sa maong nga sabot, gipahayag sa Hezbollah nga naglunsad gyapon sila o mga pag-atake gamit ang mga drone o artillery batok sa mga sundalo sa Israel. Sa pikasbahin, na-report usab sa Israel nga ang ilang napugna na ang nasagang nga duha ka projectile nga gikan sa Lebanon.
12: Express Balita. Express Balita.
1: Mga tropa, detalye sa balita sa sports. Nakahiago magsunod-sunod nga kapildihan ang gilas sa Pilipinas women human sa back-to-back loss sa pagsugod sa ilang kampanya sa FIBA 3x3 Women's World Cup. Una napildi ang Philippine team sa Makamot sa nasod sa Latvia sa score nga 11-14 sa opening game pa lang sa Pool C sa maong torneo. Nakahimo paunta ang gilas sa pagkontrolar sa sayong bahin sa duha pinagi na sa 5-2 nga labaw. Apan daling nakabawi ang Latvian team pinagi na sa dominanteng 12-1 run. Misulay pa og restback ang gilas aron mapahak ang biya ngadto sa 13-0. Apan sa kaulahian, nakulangan gayud ang ilang pagpaningkamot nga makasulod alang sa usa ka comeback. Sa ikaduhang dula sa Gilas Women, wala gihapon sila kalingkawas o gilubong sa ligon nga team sa Germany sa score nga 10-22. Gidominar gyud sa number 6 seed nga Germany ang Gilas o wala na hatagi ang Pilipinas o bisan gamay nga gayon aron makagukod o makabawi pa sa tibuok dula.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Andre Clark sa Banal andam na sa pagsalmot sa Mr. Universe 2026. Ang showbiz chika ni katropang Melanie Duran.
0: XFM Report.
14: Nagpabiling init ng hisgutanan sa kalibutan sa Pageant 3 ang sunod-sunod nga pagsulod sa Pilipinas sa mga umalabot nga kompetisyon. Tungod niini usa ka dako nga hagit ang giatubang karon sa pambato sa nasod nga si Andre Clark sa Banal ang kasamtangang nagunit sa titulo nga Mr. Universe Philippines 2026. Human siya na koronahan isip Mr. Bataan 2026, daling misaka ang iyang ngalan sa spotlight o karon opisyal na kining musalmot sa Mr. Universe 2026 nga ipahigayon dito sa Universal Studios, Hollywood, California. Ikan Setyembre 20 hangtod 27, 2026. Gipahayag ni Andre nga dako ang iyang focus sa iyang advokasya alang sa kabatanunan o panglawas. Nga mausab ang iyang dadon nga to sa Universal nga entablado. Matod pa niya todo kayod karon ang iyang himong preparasyon. Lakip ni ini ang iyang physical nga training, public speaking, hangtod na sa fashion styling aron masiguro nga mubarog o magsilbing standout ang iyang presensya sa international nga entablado. Tungod sa iyang dedikasyon, dako kayo ang suporta nga nakuha ni Andre gikan sa mga Pinoy fans o daghan ang malaumon nga dako ang iyang tsansa nga makasulod sa pinakataas nga pwesto sa kompetisyon. Kun malampuson, mamahimo na usab kini nga usa ka dako o dungganon alang sa Pilipinas sa natod sa male pageantry. Dito sa Hollywood Finals, makatigi ni Andre ang nagkadaiyang mga delegado gikan sa nagkalain laing nasod diin gilauman nga usa sa mahatagan og dakong atensyon og highlights mao ang iyang ipakita nga performance. Katropa, pamainit ba sa kabuntagon ang gusto nimong inumon? Magsanton Plus Gold Coffee ka. Kapina, makakutis modelo pa. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alright, mga katropa, bata pa man yung bataan na ni, pero salmot na mga katropa sa pageantry, labi na sa Mr. Universe 2026. Well, congrats and good luck, Andre Clark sa Banal. Alright, mga katropa, good morning sa mga nag-antabay karon sa atoang Facebook Live, mga katropa. Napamantay igong oras, mga katropa, nga... No, ato ning timbayaon ato mga katropa usad nga nagtutok nato karon mga katropa nagsunod sa atong programa. Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning. Ma'am CJ og sa tanang naminaw magpadala na pod ko og unom ka boxes kwaon sa ako ang bana karong Sabado. Palihog ma'am. Watching from Manila. Sige ma'am, this is noted. Kuhon karong Sabado. Madam Damin Wilma Joaquin, good morning. Og syempre sa imuhang mga kasalinganan diha sa may barangay o diri mga katropa sa barangay Pisaan. Katropang Cornelio Palabrica, maayong good morning nimo diha katropa. Og kang katropang Janeline Arceo Amaro, maayong good morning kanimo ma'am. Og Puting Manok, good morning katropang CJ og sa tanang naminaw diri sa barangay Alegria. Dilit na pulang kuanday, pulang manok. Puting manok na. Kagawad, Jeremias Moraldi, good morning. Katropang Dahi Chavez, good morning. Ma'am CJ, Sheridan, happy blessed day sa tanan. God bless from Alegria. Salamat. Brando Santisas, good morning. Robert Orsinado, good morning. Greet ko diri sa Proxys Hubang. Uy, og syempre sa imuhang silingan diha katropa ang si Mr. and Mrs. Villa Sensio. Og ang katropang Lina si Pataho, good morning. Katropang Aning Liliba, good morning Ma'am CJ. Shout out nako Balili family sa Hubang og sa tanang taga Barangay Hubang. Yan, good morning. Ito ang mga katropa sa Barangay Hubang. Makaingon ta mga katropa, sulid. Ang sulid supporters diha og listeners diha sa Barangay Hubang maayong buntag. Og syempre, good morning usab kang Sir Ramil Rizabi. Og kang Rosalio Domapi, sir, good morning og maayong pagpaminaw nimo diha. Kang Ate Bibi Mahilam, good morning. Og kang Mr. and Mrs. Sincil, once again diha sa may Purok Otso Alegria. Og syempre kang bulad man langit nga dili pwede pangun ang radyo mga katropa. No, diha sa may Barangay Bourbon. No, maayong buntag. Wala man ko igong oras nga mopadayon pa sa unahan mga katropa. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM News. Agusan sa pagpangunan na sa mong station manager katropang Ray Suravasquez. Og syempre sa among news desk katropang Limuel Ukay. Dagan kaayong salamat. Og sa ito mga hookup stations, Papa Franz og Mami Rosel, mga katropa diya sa Metro FM Rosario. Og syempre si JJ Ella diya sa Metro FM Bayugan City. Og kang John Lee Kiamhot diha sa Metro FM San Francisco. Og syempre sa ito mga anchors og reporters, dagan salamat Junji Lebria, Ray Alinton og katropang Ali Vicente. Sa ito ang technical department, sa akong sparring partner karon katropang Kiano J. Sibial. Dagan kayong salamat o ginubanan sa iyo mga kaubanan. Sa itong technical head, katropang Melanie o katropang Harvey Hiramis. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Kiniyong katropa, CJ Salvan Luy. Kiniyang Express Balita.
15: Express Balita. Express Balita.